na pale deja naenda kumuona Gima Kambo ya Mabete eh? Na kusuwete kabisa sikuku ya uhuru njema eh? Si banaangaliaka eske banaonaka fata bie tuende na pale.